0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 24.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصَّدَقَةِ